0: Jisoo, togo ngune kyogo shiratu.
1: Di cheo webri.
0: Sengi toyo. Togo toyo.